0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.